Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Mama.
1: Шоуа.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: От днес се започва промяна на времето. Ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София 26. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в 13 области на страната днес. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, София област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. На места поривите ще достигат 72 км в час. Днес от 11 часа представители на инициативните комитети, издигащи настоящия президент Илияна Йотова и кандидата за вице Кирил Вълчев и другия, издигащ Андрей Гюров и Георги Канде, ще внесат документи и подписка за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. Срокът изтича на 22 септември, утре, когато в последния възможен ден Възраждане ще обяви своите кандидати. До този момент са регистрирани 17 тандема. Остава наясно дали ДПС ще издигнат такъв. Във Велико Търново започнаха тържествата по повод независимостта на България, която празнуваме утре. В продължение на 5 дни емблематичната самоводска чаршия се превръща в открита сцена за занаятчи и творци по време на най-големия есенен фестивал Нощ на самоводската чаршия. Хиляди вече наблюдаваха на живо 3D мапинг шоуто Величието на Асеневци, което чрез светлини присъздава историята на Второто българско царство и възхода на страната по това време. Потребителската кошница на едро поскъпна с 1 евро през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличава цената на краставиците, а с близо 19% на прасковите сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето и ябълките поевтиняват с между 5 и 10%. Поевтини са и лимоните. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасността на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на новата учебна година. Проверките ще продължат един месец.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българските футболни национали започнаха лагер сбора си преди мачовете в Лигата на нациите. Първата ни среща е тази събота на стадион Христо Ботев в Пловдив срещу Люксембург. Селекционера Александър Димитров определи група от 27 футболисти. За първите 4 двубоя след Люксембург са мачовете с Естония и Исландия, следва гостуване на Люксембург. Сред избраниците има един дебютант, атакуващия полузащитник на Ботев, Пловдив, Асен Чандъров, който за първи път получи повиквателна. В същото време България ще бъде без титулярния си капитан Кирил Десподов, тъй като не е напълно възстановен след операция. Извън групата остава и Петко Христов, тъй като трансфера му от Специя в Левски се забави и той все още няма официален матч с синята фланелка. На линия ще бъде Илия Груев, футболист номер 1 на България за 2025-та и полузащитник на английския Лийдс. За връщане в представителния тим прави и Йоан Стоянов от АПЛ Бершева, който не е играл от март 2024-та за нашата страна.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Интересна работа. В петък сякаш се виждаха само светлините на колите по това време, драги приятели, а сега се виждат и очите и усмивките на първите хора по улиците. Успешно начало на новата седмица. Ей, това предстои да положим заедно до към 10 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.15 сутринта е. Не мога да повярвам, че някой ще тръгне на училище или някой ще тръгне на работа точно днес, точно този понеделник. Но пък точно това се случва. Така че още веднъж напомням. Новата седмица ще бъде успешна. Ще поставим началото до към 10 тази сутрин.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Еха, тихо и спокойно е като в неделя сутринта, а пък последните нощи бяха топли като през месец август, нали така?
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наистина не знам защо, след като празника, най-работния ден е във вторник, понеделника е учебен и работен. Няма логика. Вероятно обяснението обаче е да не стане нещо на българската икономика, но тя пък, нали, българската икономика вече закрива летния сезон. А за друга българска икономика, освен 5 звезди, нещо не се сеща.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.

0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
0: Това е

На 23-ти, веднага след празника, тази сряда, драги приятели, започва сезона след лятото, което вече е скандално. Сезона след лятото започва с равноденствие, което ще рече, че дните започват отведнъж да се смаляват.

0: пауза, стига да сте минали на 4-дневна работна седмица. Ето ги близнаците, вие пък ще имате много задачи, много разговори. Подредете приоритетите, за да не се разпилеете, моля. Хей, раци, ваш ред е. Новата седмица ще започне с желание за повече сигурност. Не се притеснявайте да потърсите подкрепа от близък човек. Естествено, че няма да ви върне. А, ето ги и лъвовете, вие пък ще имате силна мотивация да постигнете нещо важно и значимо. Увереността ще направи много добро впечатление на околните. Става дума за увереността на лъвовете. Не за какво да е. Хей, Деви, слушайте, сега вашия ден е подходящ за планова и организация. Ако започнете с най-важната задача, с първата задача, ще се справите много по-лесно по-натам. Везните ще си ги оставим за след малко. Сега кратка почивка, отворете широко прозорците и проветрявайте.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Плюс те очаква и в Инстаграм. Хаштаг Радио.

Е, няма какво друго да се направи, освен да се лежи в 7.35 минути сутринта в понеделник, драги приятели. Продължава звездната прогноза. Благодаря за търпението на родените под знака Везни. И така, Везни, слушайте. Ще търсите баланс между работа и личен живот този понеделник. Не поемайте ангажименти само и само за да угодите на другите. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Ще започнете седмицата много решително. Нещо старо може да бъде окончателно приключено. Ура! Стрелци, слушайте сега. Ще имате желание да започнете нов проект или занимание. Доверете се на ентусиазма и направете първата крачка, моля. Хей, козирози, ще бъдете дисциплинирани и концентрирани. Усилията ви ще дадат много добра основа за цялата седмица. Ако сте родени по знака на Водолея,

0: ще имате интересни идеи и желание за промяна, драги водолеи, изберете една от идеите и започнете да я превръщате в реалност, защото можете. А, ето ги и рибите. Вие, риби, ще започнете седмицата по-спокойно и по-интуитивно. Значи, добре сте отпочинали. Драги риби, слушайте вътрешния глас, особено когато става дума за важни отношения. Имате 22-3 минути да напомпате гумите и да изкарате колелото преди 8 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивенти им и касите в залата.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа. Пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на Porsche BG. Вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: На 23 септември, а и сега в сряда, започва сезона след лятото, драги приятели. Ами не ми е много приятно, че ще чакаме зимата още 3 месеца. Точно 3 месеца остават и до Коледа.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След топлия уикенд и на малко дъжд ще се зарадваме, обаче шансовете за дъжд изобщо не са сериозни. Особено тази сутрин. 13 минути има до 8 сутринта.
1: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Най-добрата музика. Това е Радио FM+. Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаление до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: От днес се започва промяна на времето. Ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София 26. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в 13 области на страната днес. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, София област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. На места поривите ще достигат 72 км в час. Днес от 11 часа представители на инициативните комитети, издигащи настоящия президент Илияна Йотова и кандидата за вице Кирил Вълчев и другия, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат документи и подписка за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. Срокът изтича на 22 септември, утре, когато в последния възможен ден Възраждане ще обяви своите кандидати. До този момент са регистрирани 17 тандема. Остава наясно дали ДПС ще издигнат такъв. Във Велико Търново започнаха тържествата по повод независимостта на България, която празнуваме утре. В продължение на 5 дни емблематичната самоводска чаршия се превръща в открита сцена за занаятчии и творци по време на най-големия есенен фестивал «Нощ на самоводската чаршия». Хиляди вече наблюдаваха на живо 3D мапинг шоуто «Величието на асеневци», което чрез светлини пресъздава историята на Второто българско царство и възхода на страната по това време. Потребителската кошница на едро поскъпна с 1 евро през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличава цената на краставиците, а с близо 19% на прасковите сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето и ябълките поевтиняват с между 5 и 10%. Поевтини са и лимоните. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасността на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на новата учебна година. Проверките ще продължат един месец.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българските футболни национали започнаха лагер сбора си преди мачовете в Лигата на нациите. Първата ни среща е тази събота на стадион Христо Ботев в Пловдив срещу Люксембург. Селекционера Александър Димитров определи група от 27 футболисти. За първите 4 двубоя след Люксембург са мачовете с Естония и Исландия, следва гостуване на Люксембург. Сред избраниците има един дебютант, атакуващия полузащитник на Ботев Пловдив Асен Чандъров, който за първи път получи повиквателна. В същото време България ще бъде без титулярния си капитан Кирил Десподов, тъй като не е напълно възстановен след операция. Извън групата остава и Петко Христов, тъй като трансфера му от Специя в Левски се забави и той все още няма официален матч с синята фланелка. На линия ще бъде Илия Груев, футболист номер 1 на България за 2025-та и полузащитник на английския Лийдс. Завръщане в представителния тим прави и Йоан Стоянов от АПЛ Бершева, който не е играл от март 2024-та за нашата страна.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако ще закривате морето през месец септември, драги приятели, е добре да не се забравя, че през септември морето е гладко като огледало и няма как да ви събуди, да речем, сега в 8:10 сутринта. Не разчитайте морето да ви събуди и в сряда, ако сте решили да се прибирате на работното си място в последния момент.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: минава 8, драги приятели. Лошата новина е, че чак по Коледа ще има отново извънредни почивни дни, като утрешния. Ще трябва да се съобразяваме само с съботите и неделите, които имаме. Обаче пък според поведенията на народа, според народните традиции, зимата може да се отложи и за до година, защото миналия петък беше тихо, топло и слънчево.
1: За да сме здрави във всеки сезон с една изпитана формула Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8.18. Продължавам да се убеждавам и да се самонавивам, че няма какво друго да се направи този понеделник, драги приятели, освен да се лежи. Само 4 зодии, освен това, привличат късмет и изобилие на 21 септември. Това са козирозите, рибите, овните и водолеите. Късмета наистина ще бъде на ваша страна, а възможностите ще грейват пред вас в точния момент. Тази събота ще бъде и кулминацията на кампанията на Радио FM Плюс «Убий скоростта, спаси дете» с големия концерт пред храм паметника Свети Александър Невски от 17 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си!
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
6: Шопска салата – с сирене. Баница – с сирене. А топла филийка – знаеш отговора. Коме ЦБА празнува 35 години. С краве сирене – опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Коме ЦБА – 35 години заедно.
3: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
7: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
3: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. Това е Радио FM Plus.

0: Дишите спокойно, въздухът е топъл, 8.25 минути сутринта е в събота и неделя, драги приятели, би трябвало да сте се адаптирали към свободната си програма за утрешния празник. Ще ви стане още по-щастливо, ако мислите и за следващата събота и неделя. Ето, дойдохме си на думата. В събота на 26 септември от 5 след обед Радио FM Plus организира голям концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. Сцена и приятели събира на едно място артисти, институции и съмишленици на кампанията Убий скоростта, спаси дете. Това е мотото, с което Радио FM Plus апелира и насочва вниманието на цялото българско общество към един много сериозен, тъжен, трагичен факт. Много голяма част от жертвите при пътно-транспортните произшествия на пътя са деца. Освен любими български изпълнители тази събота, освен български звезди, детски вокални групи и игри, на събитието пред храм паметника Александър Невски ще има и интересни презентации с обучителен характер за безопасността по пътищата, за пожарната безопасност, за работата на полицията и служебните кучета. Ще се покаже и как се оказва първа помощ, когато се налага. Ще има и много демонстрации на доброволчески формирования. Ще бъде много интересно. Кампанията Убий скоростта, спаси дете се подкрепя от известни български артисти, изпълнители и творци. Техните емоционални послания звучат постоянно през целия месец септември в ефира на Радио FM+.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Добро утро, точно 8:30. Ето, че можело да бъде отпускарско и през месец септември, драги приятели, ще сменяме сезона сега, на 23-ти, в средата на седмицата.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тест е в понеделник, драги приятели, на който не му се работи, вероятно не му стига почивката. Затова почивката никога не свършва. С Радио FM Plus, след 25 минути ще бъде 9 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Ето, нищо не пречи и нищо няма да ви спре да отидете да закривате морето през септември, драги приятели. Дори е възможно точно сега да пътувате срещу слънцето с Радио FM+.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: И да не си заправиш сандвича!
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
9: Следвай винаги най-добрата музика.

0: не е достатъчно шумно, за да ни изкара от безвремието на уикенда. 8 и 45 минути е.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8.48 е, време е да ви кажа кои зодии ще си върнат надеждата още днес на 21 септември. Това са Близнаци, Раци, и Стрелците ще си отдъхнат след много дълъг период на негативни мисли и съмнения.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
5: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
6: Победих всички в надпреварата!
7: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
8: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
9: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. С цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: От днес се започва промяна на времето. Ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира в северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София 26. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в 13 области на страната днес. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, София област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. На места поривите ще достигат 72 км в час. Днес от 11 часа представители на инициативните комитети, издигащи настоящия президент Илияна Йотова и кандидата за вице Кирил Вълчев и другия, издигащ Андрей Гюров и Георги Кантев, ще внесат документи и подписка за регистрация. За участие в изборите на 25 октомври. Срокът изтича на 22 септември утре, когато в последния възможен ден Възраждане ще обяви своите кандидати. До този момент са регистрирани 17 тандема. Остава на ясно дали ДПС ще издигнат такъв. Американската търговска камера в България ще проведе бизнес закуска с правителството на страната. Това е първа среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Той ще участва, а по традиция във формата се включват и министри от правителството. В Нью-Йорк не започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Тази годишния политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените. Акцентът са разговорите между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати. Българската делегация е ръководена от президента Илияна Йотова. В състава и се също министрите на външните работи, на здравеопазването, на социалната политика. Днес е последният ден, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти. Двете теми са европейска култура, споделени културни пространства и реки и птици, устойчивост в многообразието. Това е първа цялостна промяна от въвеждането преди повече от 20 години.
1: FM Plus. Спортът.
2: Два златни медала спечелиха българските гимнастици в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария. Даниел Трифонов триумфира в финала на прескок, а злато за България спечели и Йордан Александров в финала на успоредка. Така България завършва участието си с три медала от три финала. Сребърен спечели по-рано Димитър Димитров. Българските футболни национали започнаха лагер сбора си преди мачовете в Лигата на нациите. Първата ни среща е тази събота на стадион Христо Ботев в Пловдив срещу Люксембург. Селекционера Александър Димитров определи група от 27 футболисти. За първите 4 двубоя след Люксембург са мачовете с Естония и Исландия, следва гостуване на Люксембург. Сред избраниците има един дебютант, атакуващия полузащитник на Ботев, Пловдив Асен Чандъров, който за първи път получи повиквателна.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Добро утро! 9 и 9 минути сутринта е, драги приятели. Не мога да повярвам, че някой ще тръгне на училище или че някой ще тръгне на работа точно днес, но точно това се случва вече цяла сутрин. Успешна нова седмица с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: О, лошата новина е, че освен утрешния 22 септември, други празници посред седмица, няма чак до Коледа, драги приятели. Добрата новина е, че онзи ден започна традиционния Октоберфест в Германия и литър бира в Мюнхен е доста по-скъпа, отколкото литър бира в България.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
5: Синьо като небето.
4: Синьо като любимата вафла Бор.
5: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
4: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА 35 години заедно.
10: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
11: Това е Радио FM+. FM+. FM+.

0: Тихо и спокойно е точно като в неделя сутринта, драги приятели, а пък и последните нощи бяха топли като през август месец. Добре ни се получават нещата, спор няма. Още една, а може би две песни остават до звездната прогноза за днес, 21 септември е вече.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете. Смятам, че трябва да сме много по-внимателни и дори да сме много забързани, трябва да ценим човешкия живот. Самите ние сме изпадали доста често в такава ситуация, самия аз, но смятам, че винаги мога да бъда и от другата страна.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Наистина не знам защо, след като празник е утре, във вторник, понеделник, днес е учебен и работен, драги приятели, вероятно, за да ни стане нещо на българската икономика, въпреки че българската икономика, а всъщност аз се сещам само за 5-звездни хотели и ресторанти, когато говори за българска икономика, те вече се ориентират към закриване на сезона. Сега пък започва звездната прогноза за днес. Заповядайте на масата за закуска, притворете очи, слушайте с усмивка. Кратко, точно и ясно. Ако сте родени под знака на Овена, ще започнете седмицата с много енергия и амбиция. Поставете си ясна цел и действайте уверено. Телци, вие

0: се разпилеете, а и за да приключите бързо. А, ето ги и раците. Новата седмица ще започне за вас с желание за повече сигурност. Не се притеснявайте да потърсите подкрепа от близък човек, драги раци. Ако сте родени под знака на Лъва, ще имате силна мотивация да постигнете нещо важно, нещо значимо. Вашата увереност Лъвове ще ви направи звезди и ще остави добро впечатление у околните. Ето ги и девите. Вашия 21 септември деви е подходящ за планова и организация. Ако започнете с най-важната задача, ще се справите много по-лесно с останалите. Тук кратка почивка. За хидратация, ако искате, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Уморили се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum – желязото, което достига целта благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и втечна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
2: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: 9.38 минути е, продължава звездната прогноза за предпразничния 21 септември. И така, ако сте родени по знака Везни, ще търсите баланс между работа и личен живот този понеделник. Не поемайте ангажименти само и само, за да угодите на другите, казват астролозите за Везните. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Ще започнете много решително и тържествено тази седмица. Нещо старо обаче може да бъде окончателно приключено. Още един повод да почерпите. Хей, стрелци, ще имате желание да започнете нов проект или занимание. На 21 септември се доверете на ентусиазма и направете първата крачка. Ето ги козирозите. Ще бъдете дисциплинирани, ще бъдете концентрирани. Вашите усилия, козирози, ще дадат много добра основа за цялата нова седмица. Хей, водолей, слушайте сега. Вие пък ще имате интересни идеи и желания за промяна. Изберете една от идеите и започнете да я превръщате в реалност. Ще се изненадате колко лесно ще ви се получи. Ако пък сте родени по знака Риби, ще започнете тази седмица по-спокойно и по-интуитивно. Слушайте вътрешния си глас, драги Риби, особено когато става дума за важни отношения. 20 минути останаха за преобличане. До 10 сутринта можете спокойно да си ударите и първата слънчева баня за деня.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
6: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутан.
8: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежеста на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
9: Следвай винаги най-добрата музика.
10: Най-добрата музика.
9: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
10: Хаштаг Радио FM Plus.

15 минути има до 10 сутринта. На 23-ти в сряда започва сезона след лятото, драги приятели, което вече е скандално. Новия сезон започва с есенното равноденствие и дните ще се смаляват чак до декемврийското слънцестоене. Два дни до началото на сезона на равносметката ни остават, това се опитвам да ви кажа.

0: цяло между часа има до новините за Радио FM Плюс в 10. Ако искате, вярвайте, драги приятели, но има и 4 зодии, които искат, ама много искат лятото да свърши, колкото се може по-бързо. Защо? Защото веднага след лятото на тези 4 зодии ще им просветне финансово. За везните, раците, козирозите и овните, финансите чувствително ще се подобрят и при тях ще потекат истински пари като река.
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете!

0: Е, ще се чуем отново, когато започва сезона след лятото, драги приятели, на 23 септември. Весели празници, бъдете здрави, бъдете за смени от Изгрев до Здрач, танцувайте и не смените радиото.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: These beautiful things that I've got.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: От днес се започва промяна на времето. Ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София 26. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в 13 области на страната днес. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, София област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. На места поривите ще достигат 72 км в час. Днес от 11 часа представители на инициативните комитети, издигащи настоящия президент Илияна Йотова и кандидата за вице Кирил Вълчев и другия, издигащ Андрей Гюров и Георги Кантев, ще внесат документи и подписка за регистрация. За участие в изборите на 25 октомври. Срокът изтича на 22 септември, утре, когато в последния възможен ден Възраждане ще обяви своите кандидати. До този момент са регистрирани 17 тандема. Остава на ясно дали ДПС ще издигнат такъв. Американската търговска камера в България ще проведе бизнес закуска с правителството на страната. Това е първа среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Той ще участва, а по традиция във формата се включват и министри от правителството. В Нью-Йорк не започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Тази годишния политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените. Акцентът са разговорите между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати. Българската делегация е ръководена от президента Илияна Йотова. В състава и са също министрите на външните работи, на здравеопазването, на социалната политика. Днес е последният ден, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти. Двете теми са европейска култура, споделени културни пространства и реки и птици, устойчивост в многообразието. Това е първа цялостна промяна от въвеждането преди повече от 20 години.
0: FM Plus. Спортът.
1: Два златни медала спечелиха българските гимнастици в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария. Даниел Трифонов триумфира в финала на прескок, а злато за България спечели и Йордан Александров в финала на успоредка. Така, България завършва участието си с 3 медала от 3 финала. Сребърен спечели по-рано Димитър Димитров. Българските футболни национали започнаха лагер сбора си преди мачовете в Лигата на нациите. Първата ни среща е тази събота на стадион Христо Ботев в Пловдив срещу Люксембург. Селекционера Александър Димитров определи група от 27 футболисти. За първите 4 двубоя след Люксембург са мачовете с Естония и Исландия, следва гостуване на Люксембург. Сред избраниците има един дебютант, атакуващия полузащитник на Ботев, Пловдив Асен Чандъров, който за първи път получи повиквателна.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-

Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардиопротект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардиопротект.

0: Радиото FM Plus, здравейте в една къса работна седмица, защото знаете, че 22 септември е един от хубавите български празници, така че утре ще празнуваме на воля. Днес обаче сме се събрали да поговорим по важните теми. Уби скоростта спаси дете, една от най-важните теми за нас от Радио FM Plus в началото на учебната година. Обявяваме старт на кампанията и така 20 последователни години. Уби скоростта спаси дете е мотото, с което апелираме и насочваме вниманието на цялото общество към един сериозен факт. Много от жертвите на пътя са деца. От няколко години кампанията излиза отвъд нашия ефир. Всъщност, от самото и създаване сме правили твърде много неща, които да са свързани с пътната безопасност и които не се случват само в нашия ефир. Боядисвали сме пешеходни пътеки, поставили сме предупредителни табели на гърба на превозните средства от градския транспорт, четете мотото „Уби скоростта, спаси дете“. Но от няколко години организираме и събитие, което е среща с съмишленици и приятели. Дори би казала празник, защото на сцената ще има много музиканти, начало с голямата българска звезда Михайла Филева. Но по-скоро, нека да кажем, че е образователна среща, тъй като освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, се организират много презентации с обучителен характер за безопасността по пътищата, пожарна безопасност, работата на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ. Активностите извън на сцената пък ще включват VR изживявания, фотобудка, виртуален и краш симулатори, игри и арт занимания. Ще имаме гости през седмицата, представители на различни организации, с които работим по случването на „Уби скоростта, спаси дете“, и ще имам удоволствието да ви запозная с хората, които ще бъдат до нас и на място. Нещо важно тази година от ефира чувате призива „Уби скоростта, спаси дете“ от много общественици, музиканти, артисти, но тази година привлякохме като съмишленик и автомобилния състезател Никола Цолов, който казва: „Знам какво е висока скорост, знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя, но пътя не е писта. Намали скоростта, бъди толерантен на пътя.“ Благодарим на финала на общините Столична, Бургас, Варна, Сливен, община Русе, Благоевград, Стара Загора. Без вашето съдействие кампанията през миналите години нямаше да стане толкова мащабна и да достигне до толкова много хора. Накратко, очакваме ви на 26 август пред храм паметника Свети Александър Невски. Сега останете с музиката по Радио FM+.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: Уби скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. „Уби скоростта, спаси дете“ на Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е Радио F.

0: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.
1: Знаете ли, че красивите и здрави детски усмивки са истинска кауза за Билка? Затова има весела песничка, с която мълчуганите се забавляват, докато си мият зъбите. Песничката на Билка чувате всяка сутрин в минутките след 7 и така до 25 септември. Ние от Радио FM Plus подкрепяме кампанията Веселите зъбки на Билка. Първо, защото е светла, позитивна, закачлива като за деца, но в същото време е отговорна, защото е провокирана от негативните данни на изследванията на Български зъболекарски съюз, които показват, че всъщност проблемите с зъбите започват от най-ранна възраст. Според изследването, дори 5-годишните деца у нас имат по няколко кариеса. На фон на тази мрачна статистика, Билка създава весела песничка, която можете да чуете по Радио FM Plus минутките след 7.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя.

0: добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка? Знаеш отговора. Комет CBA празнува 35 години. Скраве сирене Опи цвет. 400 грама за 3,89 евро. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
7: FM Plus.

0: But you're just a boy.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
1: Това е Радио FM+.

0: Време за теб, за мен, за нас. Заедно на масата с Жули. Българският производител на салфетки.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: От днес се започва промяна на времето. Ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София 26. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България да се развива като демократична европейска държава е целта на правителството, обяви премиера Радев на бизнес закуска с Американската търговска камара, която е първа в неговия мандат. Той изрази тревога, че през последните години има спад на инвестициите. Управлението, по думите му, стъпва на върху два стълба – демонтажа на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Той настоя, че със сигурност вече е отстранена олигархията от политическата власт и не може да диктува по телефона какво да се прави. Днес от 11 часа представители на инициативните комитети, издигащи настоящия президент Илияна Йотова и кандидата за вице Кирил Вълчев и другия, издигащ Андрей Гюров и Георги Канде, ще внесат документи и подписка за регистрация. За участие в изборите на 25 октомври. Срокът изтича на 22 септември, утре, когато в последния възможен ден Възраждане ще обяви своите кандидати. До този момент са регистрирани 17 тандема. Остава наясно дали ДПС ще издигнат такъв. Днес, 21 септември, е Международния ден на мира и България за пореден път ще се включи в инициативата. В столичния парк комплекс Камбаните в 11.59 ще бъде обявена минута тишина, а точно 12 ще прозвучи камбанен звън. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Тази годишния политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените. Акцентът са разговорите между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати. Българската делегация е ръководена от президента Илияна Йотова. В състава и се също министрите на външните работи, на здравеопазването, на социалната политика. Днес е последният ден, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти. Двете теми са европейска култура, споделени културни пространства и реки и птици, устойчивост в многообразието. Това е първа цялостна промяна от въвеждането преди повече от 20 години.
1: FM Plus. Спортът.
2: От домакините само България навлезе в топ 8 на Евроволи 2026. Франция, Румъния и Полша, Германия ще са прощалните четвъртфинални мачове в София. Утре съответно от 16 и 19 в арена. Четирима българи на ринга на европейското първенство очакваме днес, което се провежда в София. Радослав Росенов, Уилям Чолов, Станимира Петрова и Рами Киуан. Два златни медала спечелиха българските гимнастици в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария. Даниел Трифонов триумфира в финала на прескок, а злато за България спечели и Йордан Александров в финала на успоредка. Така България завършва участието си с три медала от три финала. Сребърен спечели по-рано Димитър Димитров.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Егор Хендшейк, слушаме по радио FM Plus 15 минутки след 11. Да, мога да направя заключението, че в София започва да мръква. Не знам къде ме слушате, в кой от градовете на България или може би по път, но моята рекапитулация е, тръгнах по изгрев от морето и вече някъде към 11:15 в София започва да притъмнява, ама истински да притъмнява. Сменяме, освен усещането за часове, сменяме и сезона. Така ще е, днес есента ще нахлуе първо на запад, а след това лека по лека ще започне да превзема и източните райони. Ерос Рамацоти и Тина Търнър слушаме в следващите минутки. На първо четене музиката ни е съвсем в духа на деня. Слушахме Соник с оптимистичната Sky, слушахме нещо много светло от INXS в началото на часа. Тъй като сме пацифисти, днешния ден си е и наш празник. Знаете, че днешния ден е световен ден на мира. Така, казах за Ерос и за Тина, които ще слушаме в следващите минутки. След това отново ще ви поканя на голямото ни събитие Убий скоростта, спаси дете, което е тази събота.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
3: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
4: Синьо като небето.
3: Синьо като любимата вафла Боровец.
4: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
3: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
0: Това е Радио FM+. FM+.

0: time. LP слушаме по Радио FM Plus, 26 минутки след 11. Да ви покани да се присъедините към събитието Уби скоростта спаси дете, което организираме за поредна година като част от нашата традиционна кампания. Вече 20 години Радио FM Plus развява този байряк Уби скоростта спаси дете, а вече почти физически можете да го видите. Съм не точно във вид на байряк, но ще разпознаете нашата сцена и приятели. Пред храм паметника Свети Александър Невски. Посланието е силно, позитивно и можете да го видите навсякъде, на гърба на превозните средства в градския транспорт, предупредителни табели. Чувате го от ефира на Радио FM+, чувате го с гласовете на любими хора, а от тази година и имаме и нови посланици, за които ще ви разкажа след мъничко. Но сега към събитието. Пред храм паметника Свети Александър Невски ще има много и артисти. Ако искате да тръгнем оттам, на голямата сцена ще се качат Михайла Филева, млада и супер талантлива група Юпитер 7, изгряващата звезда Теди Велева, Християн Кънев Хрис. Ще има и деца, разбира се, на сцената, но това, което на мен... Когато става дума за това събитие, ми се струва по-важно е, че той има образователен характер и ще имаме много точно образователни събития за деца, за тинейджери, ще има краш симулатори, ще има VR преживявания, ще има образователни игри, които ще могат да ви преведат през всички стъпки на пътната безопасност за малки и големи. Когато се говори с деца за пътна безопасност, имайте предвид, че те рано или късно порастват, стават шофьори и това, което са научили като деца, освен да пазят себе си, вече се пренася и към тяхната отговорност като шофьори. Важен гост на събитието, нашия съмишленик и приятел, доктор Кирил Пенчев. Ще видим демонстрации по първа помощ, ще има демонстрации на пожарни коли, полицейски кучета, полицейски команди, много-много интересни и сигурна съм полезни за вас и за децата ви занимания.
1: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.
0: Не забравяме, днес гласуваме и за «Звезден час» от 12 до 1 с музиката на Аланис Морисет срещу Шаная Туейн. Гласувайте сега.

Най-добрата музика. Това е Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

0: 9 минутки след 11, чули това име, сещам се, разбира се, за Måneskin, за Евровизия. Да знаете само, че Бургас вече свети с логото на Евровизия. Имат такива почти като новогодишни украси, които са Бургас, Евровизия, 27-ма година, празнуват в аванс. 11.40 отново покана в нашата фейсбук страница. Върви вече официално дискусията. Кой харесвате повече? Аланис Морисет или Шаная Туейн? Две разкошни дами, горе-долу една генерация изпълнители. Очаквам вашите коментари и тото такси, защото от 12 натам никак не ми се иска да вървим с нисък старт. По-скоро се надявам вече да имаме някакъв актив и дет се вика старта да сме го дали сега. До края на часа слушаме Тексас, графа, Дона Луис и Сил.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
5: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от запад на изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали. За кратко вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България да се развива като демократична европейска държава е целта на правителството, обяви премиера Радев на бизнес закуска с Американската търговска камара, която е първа в неговия мандат. Той изрази тревога, че през последните години има спад на инвестициите. Управлението, по думите му, стъпва на върху два стълба – демонтажа на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Той настоя, че със сигурност вече е отстранена олигархията от политическата власт и не може да диктува по телефона какво да се прави. Радев обеща също брутална разправа с всеки опит за корупция. Поиска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ. Инициативните комитети, издигащи Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент, и този на Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха своите документи за регистрация в Централната избирателна комисия. До момента в надпреварата се включиха 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок е утре, когато се очаква Възраждане да обяви своите кандидати. За сега не е ясно дали ДПС ще издигне тандем. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Тази годишния политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените. Акцентът са разговорите между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати. Българската делегация е ръководена от президента Илияна Йотова. В състава и са също министрите на външните работи, на здравеопазването, на социалната политика. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност до Велико Търново утре по повод 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кулминацията е тържествената проверка с начало 19.30 на площад Цар Асен I. Достъпът на гражданите до зоната ще бъде осигуряван след 18 през 3 пункта за проверка. Забрана има за използване на дронове от 8 до 13. В зона с център паметник Майка България и от 17 до 22 часа в зона с център площад Цар Асен I.
0: FM Plus. Спортът.
1: От домакините само България навлезе в топ 8 на Евроволи 2026. В Франция, Румъния и Полша, Германия ще са прощалните четвъртфинални мачове в София. Утре съответно от 16 и 19 в арена. Александър Николов продължава да е втори при реализаторите на Евроволей. Четирима българи на ринга на европейското първенство очакваме днес, което се провежда в София. Радослав Росенов, Уилям Чолов, Станимира Петрова и Рами Киулан. Два златни медала спечелиха българските гимнастици в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария. Даниел Трифонов триумфира в финала на прескок, а злато за България спечели и Йордан Александров в финала на успоредка. Така България завършва участието си с три медала от три финала. Сребърен спечели по-рано Димитър Димитров.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: и дете.
1: Здравейте, аз съм Роби и апелирам всички да бъдем супер внимателни преди да се качим в автомобила си, особено сега, септември месец, когато децата тръгват на училище. Бъдете внимателни, спирайте на пешеходни пътеки и се оглеждайте. Наистина е важно да запазим децата си живи и здрави. Подкрепям кампанията на Радио FM Plus «Убий скоростта, спаси дете».
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата». FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl заслужава си.
0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните, за по-голяма безопасност на пътя.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: плажа, 37 минутки след 12. Чули тази песен, сега се подсещам за хайлайта от филма, че красотата не е в мястото, а в взаимоотношенията между хората, но няма да умнея. Давам ви основание да влезете в нашата Facebook страница, където вече от час и 15 минутки се вихри битката Шерил Кроу или Алани Морисет. И мисля си, че да, имаме вече някакъв резултат, като трамплин ще отскочим с 100% подкрепа за една от двете дами, но ви давам основание и да останете на тези честоти, за да чуете коя е вашата фаворитка. С нея ще стартираме, ще чуете първата песен от Звезден час, ще е точно на една от дамите, които на този етап печелят вашето внимание. Коя е тя? Аланис Морисет или Шерил Кроу? Ще разберете след има няма две минутки.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
3: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн.

0: онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви в магазините и на giuliani.com.
1: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една стестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
5: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». От

Аланис Морисет, химн от 90-те години, една от емблематичните песни, без която изобщо не си представяме тази декада. Днес си слушаме срещу Шерил Крол. Намекнах, че след рекламите ще чуете вашата фаворитка. Аланис Морисет има 100% подкрепа, освен ако чудо не е станало в тези няколко минути, докато сме слушали Ероник. Само да погледна, да видя какви сте ги, що е стършил, свършил, да видим какво сте направили. Опа! Добре, може би ще ми трябва малко повече време. Слушаме Шерил Крол в следващите минутки. Очарователен изпълнител, може би песента, с която стана известна, нейната ракета носител, е това, което ще ви предложа, за да отключи спомени, да ви припомни коя е тя и най-вероятно да решите да дадете подкрепа. И двете ни певици са активни, а Шерил Крол беше всъщност една от звездите в новия албум на Джеймс Бей. Джеймс Бей имахме щастието да гледаме в рамките на София Лайв Фестивал. Беше Шерил Крол, съжаление. Надявам се някой ден и тя да дойде на концерт в България, но след малко ще ви пусна тяхната съвместна песен. Тя е активен изпълнител, който е любимец на щатската публика. В Европа, съжаление, няма толкова много почитатели. Може би това се отразява и във вашия вод в звезден час. Шерил Крол в следващите минутки. Подкрепете я във Facebook. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
1: И да не си забравиш сандвича!
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд, вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса, максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план за последния незавършен участък от Софийския околовръстен път. Това съобщи кмета на столицата Васил Тързиев във Фейсбук. Решението идва след повече от 20-летия чакане, важна стъпка към завършването на околовръстния път. Става дума за отсечката от квартал Бъкстон до автомагистрала Струма. Одобрението на подробния устройствен план не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората, каза Тързиев. Одобряването на подробния устройствен план не означава, че строителството може да започне веднага. Предстоят изработването на техническите проекти, отчуждителни процедури и осигуряването на финансиране. Васил Тързиев подчертава, че завършването на околовръстния път има национално значение, тъй като трасето свързва основни автомагистрали, обслужва транзитния пътнически и товарен трафик. Столичният кмет заяви, че общината ще продължи да следи за изпълнението на поетите срокове и ангажименти. Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организирана от Американската търговска камера, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа в срок и плащане на данъци в България. Румен Радев каза, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ. Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни той. Имаме обявен горещ телефон в Министерски съвет. Имаме имейл. Намерете достъп до мен. Ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас, знаете какво имам предвид. Мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чуждия бизнес, който работи тук на българска територия. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Андрей Гюров, Георги Кандев и Иляна Йотова Кирил Вълчев, внесеха днес преди обед документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Кирил Вълчев направи следния коментар. Утре деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. Българският народ е винаги миролюбив. Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. Българският народ копнее за културен и икономически напредък. Чуваме надеждите на българските граждани, увери Андрей Гюров. От своя страна, очакваме директна кампания, срещи и разговори с българските граждани. Нашите приоритети са да осигурим на българите един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. И в крайна сметка хората имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани, коментира Гюров.
2: FM Plus. Спортът.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP. 35-годишният хасколия се изкачва с едно място и вече взема 127-то в света с 472 точки в актива си. През миналата седмица Димитров се завърна в националния отбор за Купа Дейви след 11-годишно прекъсване, записвайки победа и загуба на сингъл в матча срещу Дания. Втората ракета на България Пьотър Несторов също подобрява класирането си с една позиция и се изкачва до номер 300 в света с 184 точки. Димитър Кузманов прогресира с 7 места до номер 358 с 143 точки. Григор Димитров направи емоционално признание, свързано с Роджер Федерер и Рафа Надал. Най-добрият български тенисист разкри, че част от него е напуснала тениса, когато двамата велики играчи са прекратили своите кариери. Той сподели, че през последните години все повече се дистанцира от тура, тъй като нещата вече не са същите без голямата тройка. Григор е обсъждал това усещане лично с Новак Джокович, който също не крие, че изпитва носталгия по златната ера и усеща празнота след тяхното отегляне. Наред с други неща Димитров отбелязва, че вече не разпознава всеки играч, докато върви по коридорите и в големите съблекални на турнирите. Нови данни разкриват умопомрачителния годишен бюджет за заплати в английската висша лига, който достига 1,63 милиарда паунда. Начело на класацията по разходи е Арсенал, въпреки че най-скъпо платените играчи са в други отбори. Сумата е толкова колосална, че се равнява на брутния вътрешен продукт на малки държави и би могла да финансира хиляди нови медицински сестри или десетки училища.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-5 Хасково-Кърджали в района на село Николово. Временно беше ограничено движението по път 1-5 Хасково-Кърджали в района на Николово поради пътно-транспортно происшествие, а движението се осъществяваше по обходен маршрут. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението и по път 1-5 Казанлък-Стара Загора в района на село Ягода. Ограничено беше движението по пътя 1-5 Казанлък-Стара Загора в района на село Ягода поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: show on. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години с краве сирене Опи Цвет. 400 грама за 3,89 евро. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
4: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

слушаме по Радио FM Plus. Thank you. 46 минутките след един. В този час изобилстващ с музика. Big Mountain, Brian Adams, Орлин Павлов и Лики Ли. Добавям имената на двама разкошни музиканти, които празнуваме днес. На днешната дата, през 1989 година, е роден американският изпълнител и композитор и танцор Джейсън Деруло. Толкова танцовална музика всъщност може да прави само човек, който има отношение и към танца. Може би любимата ми е Butterfly. Честит рожден ден на Джейсън Деруло.

Добре, Butterfly слушахме на Джейсън Мраз, на връх рождения ден на Джейсън Деруло, което означава, че ви дължа още един Джейсън след малко, но това малко принадлежи безусловно на Oasis. Няма как да направя грешка, когато говорим за рождената дата на Лиам Галахър, точно 21 септември 1972 година. Познавате ме вече, ако сте слушали Радио FM Plus повече от веднъж. Аз съм един от много големите фенове на Oasis, поред причини, не само като музиканти, просто те влязоха в живота ми в момента, в който пък аз влязох в радиото и някакси много истински ги свързвам, много естествено ги свързвам с нещото, което най-много обичам, това да говоря за музика с вас. Така че Oasis... Моите любимци, 50% от съществото на Oasis празнува днес. Много се надявам, всъщност целите 100% вече да празнуват, защото ги чакаме двамата, Ноел, Лиам, на едни такива огромни концертни тържества. Ще се боря за билет, дано да имам късмет. Слушаме Wonderwall на връх рождения ден на Лиам Галахър.

0: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботани.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Следва и винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд, вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Румен Радев нарече твърденията, че управляващите са приключили с олигархията, спекулация, но същевременно твърди, че правителството със сигурност вече е отстранило олигархията от политическата власт. Изявлението му дойде по време на бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара в България за среща с правителството. По думите му, кабинета в момента работи да отстрани олигархията от достъпа до публични ресурси. Управляващите прекратяват компрометирани обществени поръчки, разглеждат други и правят ревизии, каза още премиера Радев. Адвокати настояват да се разследва как цялата експертиза по случая Петрохан е изтекла по медиите. Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза. Целият спор за Петрохан и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единствения ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата, обясни адвокат Ина Лулчева пред Българското национално радио. Новини от чужбина. Времето за отлагане на трудните решения е свършило, а глобалната икономика вече е навлязла в опасна фискална зона с бързи обороти. Директора на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева отправи предупреждение за спешни мерки срещу дефицитите. Рекордният глобален дълг изисква незабавни действия, каза Георгиева. Причината е, че световният публичен дълг бие историческите рекорди и е на път да надхвърли границата от 1000% от глобалния БВП още до 2029 година, с цели 2 години по-рано от сегашните прогнози. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург. Предна Померания сочат последните данни, цитирани от телевизия ARD. Крайно дясната партия печели 38,2% от гласовете на провелите се вчера избори за местен парламент. Християн демократите на канцлера Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота пък спечели левицата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP. 35-годишният хасколия се изкачва с едно място и вече взема 127-то в света с 472 точки в актива си. През миналата седмица Димитров се завърна в националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишно прекъсване, записвайки победа и загуба на сингъл в матча срещу Дания. Втората ракета на България Пьотър Несторов също подобрява класирането си с една позиция и се изкачва до номер 300 в света с 184 точки. Димитър Кузманов прогресира с 7 места до номер 358 с 143 точки. Григор Димитров направи емоционално признание, свързано с Роджер Федерер и Рафа Надал. Най-добрият български тенисист разкри, че част от него е напуснала тениса, когато двамата велики играчи са прекратили своите кариери. Той сподели, че през последните години все повече се дистанцира от тура, тъй като нещата вече не са същите без голямата тройка. Григор е обсъждал това усещане лично с Новак Джокович, който също не крие, че изпитва носталгия по златната ера и усеща празнота след тяхното оттегляне. Наред с други неща Димитров отбелязва, че вече не разпознава всеки играч, докато върви по коридорите и в големите съблекални на турнирите. Нови данни разкриват умопомрачителния годишен бюджет за заплати в английската висша лига, който достига 1,63 милиарда паунда. Начело на класацията по разходи е Арсенал, въпреки че най-скъпо платените играчи са в други отбори. Сумата е толкова колосална, че се равнява на брутния вътрешен продукт на малки държави и би могла да финансира хиляди нови медицински сестри или десетки училища.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-5 Хасково-Кърджали в района на село Николово. Временно беше ограничено движението по път 1-5 Хасково-Кърджали в района на Николово поради пътно-транспортно происшествие, а движението се осъществяваше по обходен маршрут. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението и по път 1-5 Казанлък, Стара Загора в района на село Ягода. Ограничено беше движението по пътя 1-5 Казанлък, Стара Загора в района на село Ягода поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е FM Plus след обед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември FM Plus стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете». Да бъдем отговорни шофьори и да пазим децата, това ни напомнят специалните послания в радиоефира, както и добре познатите вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България, София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна и Русе. Целта на стикерите е да привличат внимание, разбира се, и да ни напомнят, че трябва да шофираме със съобразена скорост и с мисълта за най-скъпото – децата ни. А в последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. И ето сега на 26 септември от 17 часа организираме концерт пред храм паметник Св. Александър Невски, сцена и приятели, събира на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията, така че ви очакваме. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Кампанията «Убий скоростта, спаси дете», разбира се, активно е подкрепена от известни български артисти, изпълнители и творци. И тази година и звездата в автомобилния спорт Никола Цолов ни подкрепя и споделя, че знае какво е висока скорост, знае колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя, но пътят не е писта, казва той, и апелира да намалим скоростта и да бъдем толерантни на пътя. Всичко това и още много ви очаква на 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Ние ще бъдем там и ви очакваме.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
2: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните, за по-голяма безопасност на пътя.
4: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

Спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
7: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
8: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е Радио F.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд, вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в наредба номер 4 от 2004 година, с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВИК услуги. Това съобщиха от пресцентра на институцията на омбудсмана. Повод са жалбите и установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от страна на ВИК операторите. Според омбудсмана особено остър е проблема с разпределението на водата за общо потребление в етажната собственост, при която изрядни граждани поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели. Огромно свлачище пропука 50 метров участък от улица във Варненския квартал Спарухово. Пътя е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачищните процеси се започнали през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. В неделя вечерта представители на институциите във Варна са извършили първоначален оглед. Районът е отцепен и се охранява от полиция. Преминаването на пешеходци също е забранено. Към темите от чужбина, Обединеното кралство трябва да се присъедини към предложения икономически съюз между Канада и Европа, заяви канадският министър на финансите Франсуа Филип Шампан в интервю за BBC. Всичко е въпрос на същност, за да се изгради съюз на бъдещето. Светът се промени, Америка се промени, така че ние трябва да се променим, каза Франсуа Филип Шампан пред BBC. Той също така даде откровена оценка на търговската война между Канада и Съединените американски щати. След провала на сделката миналия месец, заявявайки, че правителството се е застъпило за защитата на канадските индустрии, канадските работници и цялата страна, като е наложил мита. Коментарите му идват след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи отваряне на вратата към асоциирано членство в Евросъюза за Канада. Безпрецедентен ход за блока. На 27 годишна възраст е починал Пресли Гербер, син на супермодела Синди Крауфорд и нейния съпруг Ранди Гербер. Той е загубил живота си, докато е лежал в клиника за лечение на зависимости в Лос-Анджелис. Причината за смъртта му все още не е ясна. Гербер страдаше дълго време от проблеми с психичното здраве и злоупотреба с наркотици. Роден на 2 юли 1999 година, той е първото дете на Крауфорд и Гербер. Както Пресли, така и сестра му Кая започва да се занимават с мода, но кариерите им се развиват по много различен начин. Днес Кая Гербер е успешен модел и работи като актриса.
1: FM Plus. Спортът.
2: Федерацията по борба на Станка Златева обяви, че е подала сигнал до прокуратурата заради евентуално нарушение на режима на санкции срещу Русия. Причината е казус около руски състезател, който е получил право да се състезава за България в началото на 2026 година. Според федерацията, това е станало след плащане на сумата от 210 000 швейцарски франка под формата на биткоини до Руската федерация по борба. Скандалът става публичен по-малко от месец преди насроченото общо събрание, което се очаква Златева да бъде сменена като ръководител. До сега е известна кандидатурата на бившия депутат от ГЕРБ Даниел Александров, както и тази на Тодор Ангелов, подкрепен от Гриша Ганчев и Валентин Йорданов. Без да споменава поименно Гриша Ганчев и ЦСКА, федерацията обвинява български спортен клуб и български бизнесмен, бив член на управителния съвет на Българската федерация по борба, представя се в публичното пространство като меценат на българската борба. Лидер на българския национален отбор по волейбол Александър Николов запази второто си място при реализаторите и след осми на финалите на Европейското първенство, на което София бе съдомакин. Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2-3, Алекс Николов отново бе топ реализатор в матча с 24 точки, събра общо в тия си 140 за 6 мача или общо 24 гейма. Това прави по 5,83 точки средно на гейм. Единствено сърбина Дражен Лубирич има по-добра ефективност от българина, като е реализирал 80 точки за 13 гейма или средно по 6,16 точки на час.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-и километър на автомагистрала Тракия в посока София поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция. Възстановено вече движението по път 1-5 Казанлък Стара Загора в района на село Ягода. Ограничено беше движението по пътя 1-5 Казанлък Стара Загора в района на Ягода поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа. Пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
2: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните, за по-голяма безопасност на пътя.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет. 024-760-760.
1: Това е Радио

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Здравейте от мен, Калина Стефанова. С най-голяма радост днес ще споделя с вас любопитни факти за една от най-красивите арабски страни – Тунис. А това и покана в четвъртък малко преди 7 да сме заедно в нашето радиопътешествие. Ако търсите съчетание между екскурзионно приключение и релакс на плажа, то почивката в Тунис е идеална за вас. Тунис е държава, разположена в Северна Африка, населена е предимно от араби, има излаз на Средиземно море, има граница с Алжир на запад и с Либия на юг и изток. Населението там е около 12 милиона души, като най-големия град и столица е град Тунис. Най-подходящото време за посещение на Тунис е ранното лято, май-юни, както и есента. Голяма част от средиземноморското крайбрежие на Тунис са бели пясъчни плажове, някои от които са просто фантастични, около 1400 км дължина. Курорти като Хамамет и Монастир, луксозни места като порт Ел-Кантауи и остров Джерба, въпреки че са много населени, осигуряват абсолютно всичко необходимо за комфортния ни престой, включително и разнообразни водни развлечения като каране на ски и парасейлинг. Повече за история, забележителности и за пустинята ще научите в четвъртък, но сега искам да ви споделя, че Тунис е известен със своите центрове за ароматерапия. Още Хипократ, известен като бащата на съвременната медицина и таласотерапия, забелязал, че ръцете на рибарите, които често били порязани, не са податливи на инфекции и раните зараствали бързо. След много изследвания той заключил, че морската вода има лечебни свойства. За центровете с таласотерапия морската вода се извежда на разстояние 450 метра от брега и дълбочина от 6 метра. Та спа центровете в Тунис също ще ви изкушат. Любопитно е, че в района Матмата в Тунис хората все още живеят в подземни къщи. Берберите са научили

0: Там са снимани едни от най-големите продукции, сред които са Междузвездни войни, Исус от Назарет, Английския пациент, Похитителите на изчезналия кивот и Гладиатор. Любопитен факт е, че прекалено слабите жени не се считат за красиви в Тунис. Тунис не е бил засегнат от общата мания за слаби тела. Местните жени смятат, че идеалното тегло отговаря на медицинските стандарти, но е любопитно все пак, че колкото по-висок е социалният статус на жената, толкова повече тънките силуети и се струват привлекателни. А пълнотата в Тунис се свързва с солидно състояние, голям брой деца, приветливост и, колкото и да е странно, популярност. Толкова за днес. Най-интересното предстои в четвъртък, малко преди 7 в Пусвата с Калина.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва. Ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Бутан.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
8: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да се слепява на срещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Убий скоростта, спаси дете. Това го прочетох за първи път на един път към Панчарево и допадна ми този израз, освен игрословицата убий скорост, спаси дете. Наистина, много опасно е. Толкова инциденти с пешеходци има, че направо е срамно. Другото, което ми хрумна е убий скоростта, отбий в страни и направи дете на задната седалка. Ако возиш красива, млада, автостопа джейка. Аз съм Теди Москов, за да е ясно кой ги говори такива.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд, вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса, максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. От 1 октомври децата на възраст от 6 месеца до 7 години включително ще могат да получават безплатни ваксини срещу сезонен грип. Имунизацията ще бъде достъпна и за деца с хронични заболявания до 17 годишна възраст включително. Новата национална програма е предвидена за периода 2026-2030 година и има за цел да намали заболеваемостта и риска от осложнения при децата. Родителите трябва да се свържат с личния лекар на детето до края на септември месец, за да заявят желание за включване в програмата. Инициативните комитети, издигащи кандидатурите на Иляна Йотова и Андрей Гиров за предстоящите избори за президент, подадоха едновременно документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Президента Йотова не присъства лично на регистрацията, тъй като ще говори пред общото събрание на ООН в Съединените щати по-късно днес. Дойде обаче нейният кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев. Андрей Гиров очаква директна кампания близо до българските граждани. Той акцентира на нуждата от силен и независим президент, на когото те да могат да разчитат. Водещи новини от чужбина. Иран поставя условия за възобновяване на преговорите с Съединените щати на фона на засилващите се сражения в Близкия изток. Саудитските сили прехванаха балистична ракета на подкрепаните от Техеран бунтовници хути, насочена към Рият, а йеменската групировка пое отговорност за нападение срещу саудитската петролна инфраструктура. Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, коментира пред телевизия Ал Джазира, че Техеран е предал исканията си на Вашингтон чрез катарските посредници и очаква Съединените щати да предприемат действия преди преговорите да могат да бъдат възобновени. Резаи посочва 7 условия, поставени от Иран, включително прекратяване на войната на всички фронтове, освобождаване на замразените ирански активи и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Той казва, че Вашингтон трябва да изпълни условията на Техеран преди преговорите да започнат. Резаи също така предупреждава, че Иран е готов за изостряне на конфронтацията. На този фон петролът поевтиня в понеделник, въпреки ударите на подкрепаните от Иран хути срещу Саудитска Арабия с ракети и дронове в събота. Фючерсите върху международния бенчмарк Brent с доставка през ноември месец поевтиняха с 2% до $101.75 за барел. Фючерсите върху американския лек суров петрол WTI се понижиха с малко над 2% до $94.10 за барел. Петролните потоци от Близкия изток остават изненадващо силни. Въпреки нарушаването на работата на саудитския петролопровод Изток-Запад, посочват анализатори на JP Morgan в бележка от 18 септември. Общите петролни потоци са били средно 17 милиона и 100 хиляди барела дневно през последните 10 дни, с 6 милиона и 100 хиляди барела дневно под средното равнище за 2025 година.
0: FM Plus. Спортът.
1: Федерацията по борба на Станка Златева обяви, че е подала сигнал до прокуратурата заради евентуално нарушение на режима на санкции срещу Русия. Причината е казус около руски състезател, който е получил право да се състезава за България в началото на 2026 година. Според федерацията, това е станало след плащане на сумата от 210 000 швейцарски франка под формата на биткоини до Руската федерация по борба. Скандалът става публичен по-малко от месец преди насроченото общо събрание, на което се очаква Златева да бъде сменена като ръководител. До сега е известна кандидатурата на бившия депутат от ГЕРБ Даниел Александров, както и тази на Тодор Ангелов, подкрепен от Гриша Ганчев и Валентин Йорданов. Без да споменава поименно Гриша Ганчев и ЦСКА, федерацията обвинява български спортен клуб и български бизнесмен, бив член на управителния съвет на Българската федерация по борба, представя се в публичното пространство като меценат на българската борба. Лидер на българския национален отбор по волейбол Александър Николов запази второто си място при реализаторите и след 8 на финалите на Европейското първенство, на което София бе съдомакин. Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2-3, Алекс Николов отново бе топ реализатор в матча с 24 точки и събра общо актива си 140 за 6 мача или общо 24 гейма. Това прави по 5,83 точки средно на гейм. Единствено сърбина Дражен Лубирич има по-добра ефективност от българина, като е реализира 80 точки за 13 гейма или средно по 6,16 точки на час.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-и километър на автомагистрала Тракия в посока София поради пътно-транспортно происшествие. Трафика се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция. Възстановено вече движението по път 1-5 Казанлък Стара Загора в района на село Ягода. Ограничено беше движението по пътя 1-5 Казанлък Стара Загора в района на Ягода поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е Радио FM Плюс и още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември Радио FM Плюс стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете», като през последните 20 години кампанията се превърна в обществено значима и разпознаваема, символ на грижата за безопасността на децата. Инициативата има за цел да насочи вниманието на шофьорите и обществото към застрашителния брой пътни произшествия, чието жертви са деца. А през последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. Сега ви каня на 26 септември от 17 часа, когато организираме концерт пред храм паметник Свети Александър Невски, сцена и приятели. Събираме на едно място артисти, институции и съмишленици на кампанията. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Активностите извън сцената ще включват и VR изживявания, фотобудка, виртуален и краш симулатори, игри и арт занимания. Повече информация по темата ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg, а аз ви каня на 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за евро 49 цента и свински бут без кост за 2 евро 63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
2: И да не си заправиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
7: Това е Радио FM+.

0: За да сме здрави във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат с по

0: спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд, вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Камионите над 12 тона да могат да се движат само в дясната лента на магистралите и скоростните пътища, когато те имат по две ленти в една посока, предлагат депутатите от Прогресивна България. Това на практика означава пълна забрана за изпреварване, освен в много къси участъци от магистралите, които са с по три ленти за движение. От партията на Радев предвиждат нарушителите да се наказват с отнемане на книжката за 3 месеца и глоба от 500 евро. При повторно нарушение санкцията ще бъде 6 месеца без свидетелство за управление и глоба от 2000 евро. Причина за законодателната промяна са тежките катастрофи с участието на товарни автомобили в последно време. Депутатите посочват, че изпреварването между два камиона може да затрудни движението и да създаде опасност за останалите участници на пътя. Локализиран е големия пожар, който избухна в покрайнините на Беляковец и Велико Търново. Няма опасност за хората и населените места, уверяват властите. Огнената стихия пламна на обяд и за кратко време обхвана значителна площ. Горяха около 130 декара сухи треви. Обхванати бяха и 60 декара широколистна гора и ниска растителност при низов пожар. 29-годишна жена е задържана за разпространение на наркотици в близост до столична детска градина. Акцията е проведена след получена оперативна информация за незаконната дейност в района на квартал Хиподрума. Заместник директора на СДВР Асен Ушатов съобщи, че след сигнал районът е бил поставен под наблюдение. Полицейските екипи са спрели за проверка лек автомобил, управляван от заподозряната. При обиск в превозното средство са намерени множество полиетиленови пикчета с забранени вещества. Вести от чужбина. Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джурджеско е задържан от румънската служба за борба с организираната престъпност, а неговия дом е обискиран. Джурджеско е разследван за измама в особено големи размери. Според официалните данни, трима румънски граждани и един италианец са организирали престъпна схема, с която са обещавали на бизнесмени в Румъния достъп до голямо финансиране от чуждестранни банки срещу предварително внесена гаранция. В един от случаите румънски предприемач е платил 1 милион и 100 хиляди евро срещу предложение да получи заем от 6 милиона евро за възможност за увеличение до 15 милиона. Вместо това, финансирането така и не идва, а той е загубил внесената гаранция. Медиите в Румъния съобщават, че Джорджеско е заподозрян като лидер на групата. Финансовия министър на Съединените щати Скот Бесант и китайския вице-премьер Хъ Ли Фън приключиха разговорите си в Нью-Йорк в неделя, като американската страна предложи нов механизъм за уведомление относно безопасността на изкуствения интелект, който президента на щатите Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин да обсъдят на срещата си тази седмица, предава агенция Reuters. Бесант каза, че двете страни са обсъдили установяването на нов диалог в областта на изкуствения интелект между Съединените щати и Китай с особен акцент върху притесненията относно националната сигурност с въвеждането на система за уведомление относно общи цели и общи заплахи, която ще обхваща инциденти, свързани с изкуствения интелект, достигащи равнището на националната сигурност.
1: FM Plus. Спортът.
2: Федерацията по борба на Станка Златева обяви, че е подала сигнал до прокуратурата заради евентуално нарушение на режима на санкции срещу Русия. Причината е казус около руски състезател, който е получил право да се състезава за България в началото на 2026 година. Според федерацията, това е станало след плащане на сумата от 210 000 швейцарски франка под формата на биткойни до Руската федерация по борба. Скандала става публичен по-малко от месец преди насроченото общо събрание, на което се очаква Златева да бъде сменена като ръководител. До сега е известна кандидатурата на бившия депутат от ГЕРБ Даниел Александров, както и тази на Тодор Ангелов, подкрепен от Гриша Ганчев и Валентин Йорданов. Без да споменава поименно Гриша Ганчев и ЦСКА, федерацията обвинява български спортен клуб и български бизнесмен, бив член на управителния съвет на Българската федерация по борба, представя се в публичното пространство като меценат на българската борба. Лидер на българския национален отбор по волейбол Александър Николов запази второто си място при реализаторите и след осми на финалите на Европейското първенство, на което София бе съдомакин. Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2 на 3, Алекс Николов отново бе топ реализатор в матча с 24 точки, събра общо такива си 140 за 6 мача или общо 24 гейма. Това прави по 5,83 точки средно на гейм. Единствено сърбина Дражен Лубирич има по-добра ефективност от българина, като реализира 80 точки за 13 гейма или средно по 6,16 точки на час.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Временно движението по път 3514 Горна Оряховица Арбанаси се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София отново поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботани.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
0: Това е Радио F.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
2: Шопска салата. С сирене. Баница. С сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене. Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
4: Синьо като небето.
3: Синьо като любимата вафла Боровец.
4: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
3: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд, вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Инициативните комитети, издигащи кандидатурите на Иляна Йотова и Андрей Гюров за предстоящите избори за президент, подадаха едновременно документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Иляна Йотова не присъства лично, тъй като ще говори пред общото събрание на ООН в Съединените щати по-късно днес. Андрей Гюров очаква директна кампания близо до българските граждани. Той акцентира на нуждата от силен и независим президент, на който те да могат да разчитат. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план за последния незавършен участък от Софийския околовръстен път. Това съобщи кмета на столицата Васил Терзиев. Решението идва след 20 години чакане и е важна стъпка към завършването на околовръстния път. Става дума за отсечката от квартал Пъкстон до автомагистрал Струма. Премиера Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камара, премиера заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа в срок и плащане на данъци в България. Радев заяви, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ. Промяна на икономическия модел, демонтаж на олигархията, сътрудничество в енергетиката и високите технологии. Тези цели заяви пред Американската търговска камара премиерът Румен Радев. Близо 23 милиона евро от плана за възстановяване и устойчивост са похарчени за ремонт и оборудване на 100 амбулатории в малки населени места у нас. Това отчете здравния министър Катя Ивкова. Но не успя да посочи каква част от тях вече осигуряват медицинска помощ за местните хора. Около 190 милиона евро са разплатените средства по инвестиции в здравната система по линия на плана за възстановяване и устойчивост през изминалите 4 месеца. Локализиране големия пожар, който избухна в покрайнините на Беляковец и Велико Търново. Няма опасност за хората и населените места, уверяват властите. Огнената стихия пламна на обяд и за кратко време обхвана значителна площ. Горяха около 130 декара с сухи треви, обхванах бяха 60 декара, широколистна гора и ниска растителност при низов пожар. Към водещите теми от чужбина. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп призова за незабавно прекратяване на войната между Русия и Украина чрез преговори, като отбеляза, че украинските удари по руската петролна инфраструктура са нарушили капацитета на Москва за рафиниране на дизел. Тази абсурдна и безкрайна война с Украина трябва да приключи, посочи Тръмп. Той многократно е призовавал Зеленски да спре атаките срещу руските петролни рафинерии, като твърди, че тези удари допринасят за повишаването на световните цени на дизела. Близкият изток обаче произвежда над два пъти повече дизел спрямо Русия. И войната между Съединените щати и Иран има значително по-голямо и системно влияние върху глобалното покачване на цените на дизела. Конфликтът продължава вече близо 7 месеца. Иран поставя условия за възобновяване на преговорите с Съединените щати на фона на засилващите се сражения в Близкия изток. Саудитските сили прехванаха балистична ракета на подкрепените от Техеран бунтовници хути, насочена към Рияд. Техеран е предал исканията си на Вашингтон чрез катарските посредници и очаква Съединените щати да предприемат действия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лицензионната комисия към Българския футболен съюз даде срок до 26 октомври на клуб Локомотив Пловдив за отстраняване на установени несъответствия при експлоатацията и поддържането на стадиона, на който отбора провежда домакинските си срещи. При проверката са констатирани проблеми с състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за обслужване на гостуващата публика и безопасността в зоните около терена и стадиона. Отбелязана е също така и необходимостта от осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Селекционера Луис де ла Фуенте, който изведе Испания до световна титла това лято, вече официално е с нов договор до 2032 година, обявиха от Кралската испанска футболна федерация. Новото споразумение изтича с края на Европейското първенство през 2032, което ще се проведе в Турция и Италия. За първи път в историята на испанския национален отбор се сключва толкова дългосрочен договор с селекционера. бокс. Радослав Росенов стартира с убедителна победа участието си на Европейското първенство по бокс в София. Вице-шампион от 2024 година и бронзов медалист на Световното първенство в Ливърпул не остави никакви шансове на румънеца Андрей Гавае. Успехът го класира за четвъртфиналите, където на 23 септември ще се справи срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков от Русия. Уилям Чолов донесе нов успех за България на Европейското първенство по бокс в София в категория до 80 кг. Националния си наложи в тежка битка над представителя на Чехия Даниел Флориан. Родният боксер постигна успех с 4 на 1 съдийски гласа. Матчът премина много емоционално, като още в средата на първи рунд Чолов получи тежка аркада след удар с глава. Той обаче стисна зъби и продължи битката, за да си осигури победа и място на четвърт финали.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Временно движението по път 3514 Горна Оряховица Арбанаси се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София отново поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Portugal The Man, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика вече в Drive Time в понеделник след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Започна нова работна седмица, но първият работен ден наистина се изниза, защото 18 часа е факт и е време за нашите 2 часа заедно. Преди да е настъпила вечерта и нощта, времето, в което, надявам се, правим един много плавен и приятен преход от работните ангажименти и угрижените мисли към повече почивка, повече удоволствие, повече релаксиране, повече свобода, повече независимост, повече себе си, отвъд задачите и задълженията. Ще ми се да вярвам, че това се случва. Поне аз ви нося своето хубаво настроение. Зареждаме ви с много от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Предстои ни среща заедно през този уикенд. Ще ви разказвам за това. Разбира се, че покани за събития се задават. Есента е много, много богата на какво ли не, включително и много хубави концерти, събития, представления, които предстоят. За това ще ви споделям до 8 часа. Продължаваме веднага с още от винаги най-добрата музика. След като започнахме с Portugal The Man, е време за Шака Кан и Snoop Dogg.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Нели Фуртадо слушахме I'm Like a Bird и да, това Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди Нели Фуртадо слушахме Шака Кан и Snoop Dogg. Snoop Dogg, рапъра, когато очакваме да се появи като водещ на сцената на раздаването на видеомузикалните награди на MTV. Това ще стане на 27 септември в Лос-Анджелис. Всъщност, според мен, голямото събитие е завръщането на Мадона и нейните 11 номинации. За това мога да спомена повечко през идния час, когато ще слушаме Мадона. Защото сега е време за още музика, носена ни от Майкъл Джексън, Beat It, след което ще слушаме и Орлин Павлов с песента Сам.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти. Или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Следва и винаги най-добрата музика.
10: Най-добрата музика.

0: Уморили се от капризите на времето. Smart Heat Ferrum. Желязото, което достига целта, благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Том Джонс, при това Ace of Base, All That She Wants и да, това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика след работно време в Drive Time с мен Калина. Есента вече е факт и астрономически лятото свърши. Есента за някои хора носи тъга, като дъждовете. Аз може да се кажа, че до някъде съм от тези хора, но пък винаги знам, че съм отговорна за това, на къде обръщам фокуса си. Затова сега, за да се чувствам и аз добре,

0: преди няколко месеца. И също така е време да си отпочинем, да се позастоим повече по домовете, да започне, как да кажа, един период на малко повече релаксация и също така, като съберем плодовете, да се позапасим, защото пък, когато сняг забръска, що ще чиниш тези мъска. Всичко това може да не е много поетично, може да е по-скоро прозаично, но от страната на богатите цветове на есента застават и многото концерти, много хубавите събития и много фестивали. Един от фестивалите, които започва тази есен, Сине Либри, ни носи наистина много-много, поне според мен, интригуващи филми, изкушаващи филми за гледане. Сине Либри, знаете, един много специален фестивал, който съчетава киното и хубавите книги. Филмът «Мастило» или «Инк» на режисьора Дани Бойл е филма, който можем да гледаме още на 15 октомври в зала 1 на НДК. Един много специален филм, като част от селекцията на 12-то издание. Над 70 филма всъщност ще гледаме в София тази година и още 7 града в нашата страна. Режисьорът Дани Бойл разказва как Рупърт Мърдок превръща The Sun в машина за формиране на политическия живот и общественото мнение. Това е историята на човека, който променя британските медии завинаги и задава тона на революцията в сензационната преса за години напред. Защо си струва да гледаме този филм? За да станем малко по-осъзнати, когато правим своите избори, на коя медия да се доверяваме и може би малко повече да развием своите сетива за това какво е истина и какво е просто сензация, която цели да ни открадне вниманието. Нали знаете, където си насочим фокуса, там ни отива енергията. Та когато сме много отдадени на сензациите, независимо дали са позитивни или негативни, всъщност ние храним една машина, която просто ни изпапва времето и енергията. Да не говорим, че може да ни зареди с негативни емоции. Това е един от филмите само, «Мастило Инк» на 15 октомври. Малко по-късно ще ви разкажа и за други филми, които наистина си струва да гледаме. Но сега, музика, още музика по Радио FM Plus предстои. Адел ще слушаме «Easy on me».
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
5: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
6: И да не си забравиш сандвича!
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци и отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на Giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на Giuliani.com.
9: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
10: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта «Новите родители». Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12.

0: 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Слушахме Heart по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика, с която ще продължим естествено до края на този час, но все пак поглеждам към часовника и знам, че наближава 7 часа, а поканата ми е да бъдем заедно и след 7. Сега поканата ми е обърната към вас и е за предстоящия уикенд, по-точно съботния ден. Един много важен ден, в който се надявам да се срещнем, за да подкрепим заедно едно много важно нещо, много важно послание – да бъдем внимателни шофьори по пътищата и въобще участници в пътното движение, но в случая да опазим децата, които вече са много повече по улиците. Кампанията на Радио FM Plus – Убий скоростта, спаси дете! С сцена и приятели на 26 септември, ден събота. Очакваме ви 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Сцена и приятели е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира много забавления, игри, награди, различни демонстрации ще има. Ще се радваме да бъдем заедно. Разбира се, на сцената ще има водещи от ефира на Радио FM+, но за вас със сигурност по-важно е кои са изпълнителите. Ще се качат на сцената Михайла Филева, младата и супер талантлива група Юпитър 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев Крис. Ще имаме деца от Мини Хороводец, от Мики Маус, Пим Пам, Усмихнати звезди. Ще имаме и Креш симулатор, игри, арт занимания, фотобудка за снимки, за спомен и, разбира се, както вече ви споменах, и много презентации и опитности на място с специалисти, които ни помагат да станем по-осъзнати участници в пътното движение. Не дай си Боже да бъдем полезни, ако има и някакъв проблем. За това е важно да знаем повече за как да окажем бърза помощ, как да се справяме с ситуация на пожар. Ще бъде много интересно. 26-ти събота пред храм паметник Александър Невски, началото е 5 часа и аз ще бъда там. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. И до след 7 часа.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
2: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните, за по-голяма безопасност на пътя.
4: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
5: Синьо като небето.
4: Синьо като любимата вафла Боровец.
5: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
4: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо. Емоция. Красота. Та, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Това е Радио FM+. FM+. FM+.
7: значение.
8: FM Plus.

Неделя ток в твоето радио. Радио FM+.

0: Working Wild, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. С радост продължавам да съм с вас в 21-я ден или по-скоро вече към вечерта отиваме на септември. Преди да продължим с Sia и Chandelier, преди да слушаме Somber 12 to 12, обещах да погледна поне още веднъж към фестивала за филми, създадени на базата на хубави книги Cinelibri и още един много интересен филм, който ни носи тази селекция. Фестивалът ще бъде през октомври в 8 български града, включително София. Заглавието, което привлича вниманието ми днес е много важно, защото от сега се купуват билети и запазват места, е за филма La Bola Negra. Това е филма, който ще представлява Испания на Оскарите. Той е вдъхновен от незавършена творба на Федерико Гарсия Лорка и разказва три истории от 32, 37 и 2017 година, свързани с любов, срам, репресия и премълчани семейни тайни. Този филм можем да гледаме на 19 октомври в кино Люмиер. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще се радвам да сме заедно и до края на този час.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Ники Станоев и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете. Има нужда от това малко да сложим спирачки на живота, по принцип, лекичко, чил, по-спокойно. Радвайте му се на този живот, не дейте да бързате, пътищата са такива, че колкото и да бързаме, най-много да си разместим чакрите на автомобилите, просто карайте спокойно и се съобразявайте с другите участници по пътищата и най-важното, бъдете бдителни за дръбосъците.
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Today Paradise. Това Радио FM Plus и винаги, винаги най-добрата музика. За това ще слушаме Любо Киров, Оливия Дин. Ще слушаме и Мадона с Frozen. Мадона, която се завръща след 23 години отново на сцената на MTV. Видеомузикалните награди, и то с цели 11 номинации. Мога само да си представя колко е голямо вълнението й и наистина заслужава поздравления за успеха й. Тя казва: не мога да повярвам, че съм номер едно по целия свят. Мечтата ми беше да докарам хората да танцуват това лято, да донеса на хората радост. Мечтите се сбъдват, благодаря и любов. Може да видите подробности около нейните думи и нейните споделения в сайта ни radio-fm.bg. Всъщност тя до сега е печелила общо 19 награди. А изпълнението и на Like a Virgin по време на първата церемония през 1984 година се смята за много знаков момент в историята на поп-културата. Но толкова от мен. На 27-ми очакваме раздаването на наградите в Лос-Анджелис. Дали да не погледна към нещо, което пък е много по-близко за нас, например на 23 септември. Горката Франция, хитовата комедия с над 500 спектакъла, отново се завръща в театралния сезон на театър от сам канала. Какво ще се случи, когато един традиционен френски баща разбере, че синът му е не точно такъв, какъвто си е мислил? Така че очаквайте френска бъркотия, абсурдни ситуации и реплики, които ще цитирате дълго след това, ни обещава екипа на това представление. Горката Франция, комедия в театъра от сам канала на 23-ти, само след 2 дни. Айде, стига толкова от мен покани и новинки. Продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика. Целуни ме и Любо Киров.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
5: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България.
6: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
7: Това е Радио FM+.

година има значение. И винаги е най-добрата.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Група Остава и песента Тест слушахме по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. 21 септември е, започна новата учебна година и за това дойде ред на кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете. С сцена и приятели на 26 септември, ден събота. Очакваме ви 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Сцена и приятели е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира много забавления, игри, награди, различни демонстрации ще има. Ще се радваме да бъдем заедно. А на сцената ще се качат любимата ни Михаела Филева, групата Юпитър 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев Крис. Ще имаме деца от Мини Хороводец, от Мики Маус, от Пим-пам, усмихнати звезди. Ще имаме и креш симулатор, игри, арт занимания, фотобук с снимки

0: Иначе казано, ще се забавляваме заедно, ще има музика, ще се образоваме заедно, ще научим нещо повече, ще си тръгнем от това събитие с повече знание и въобще ще си бъдем взаимно полезни в една много-много важна и ценна посока и кауза. Дето се казва, ако искаме света да става по-добро място, важно е ние самите да направим своите по-добри стъпки. Повече подробности за това кой подкрепя кампанията ни тази година може да намерите в нашия сайт radiofm+.bg. Сега продължаваме с още музика в ефира ни. Ще слушаме Warren G, след което и Лени Кравиц.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Коме ЦБА празнува 35 години. Краве сирене Опи Цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Коме ЦБА. 35 години заедно.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
4: Затворете очи. Виена. Светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, и вече почти към края на този час се чуваме. Скоро ще стане 8 часа, с което идва време да ви пожелая една приятна и спокойна понеделник вечер. Да, наистина, вечерите и нощите са за да си починем, да отпуснем, да се освободим малко от външната реалност и да обърнем повече погледа си навътре, към себе си, своите вътрешни светове. Иначе казвам, да заредим батериите, защото е много възможно светът извън нас да ни изцежда енергията, а това е най-важното нещо, което имаме в живота. От мен, Калина Стефанов, пожеланието наистина е да бъдете здрави, да имате хубава понеделник вечер. Останете на нашата честота. Ако искате да се чувствате добре, това е един от вариантите. Тук има още много от винаги най-добрата музика. Утре ви пожелавам успешен вторник. 22-я ден от месец септември предстои. А аз ще бъда с вас в най-хубавата му част. След края на работния ден, началото на Drive Time, традиционно е 18 часа. После да не кажете, че не съм традиционна. Традиционна съм. Чао, до утре в 18.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. #RadioFM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.